diatur menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Pidato Bung Karno ketika menggelorakan semangat pemuda Indonesia meneruskan revolusi dalam bernegara untuk kuasa Indonesia.